0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: сльози.
1: Сонце світить, відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Я знаю.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Радіо «П'ятниця».

Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
3: Неділя, 16 серпня,
2: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
3: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
2: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

в Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
2: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Ти зірка!
4: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
6: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя 3-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
7: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
6: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: Іначе свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
3: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
2: Чому я так і не поїхав на море?
1: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
3: Літо створене для відпочинку. «Амірсон». Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
4: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплаті «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Дітей і не чути.
3: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
9: 29 серпня. Філс Гарден, ВДНГ. It's my life! Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Філс.com.UA.
10: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансон'є країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
12: Звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Ваша надійна супутниця у відкриттях країни на зв'язку. Сьогодні запрошу вас в Альпи. Не в швейцарські, у наші, ті, що під Черніговом. Це гетьманський скарб розміром більш ніж 200 гектарів. Багатющий та затишний і один з найстаріших в Україні дендропарків. Динозаврове, оцтове, коркове дерево – тут суцільна екзотика. Альпійські хащі, рослини, квіти з усієї планети та ще й гірські ландшафти можна побачити у невеличкому тепер селищі Тростянець. Зважаючи на те, що парку от-от стукне 200 років, ще більш цікаво, як таке диво з'явилось. Заморські паростки везли на замовлення Івана Скоропадського, заможного діда українського гетьмана Павла Скоропадського. Щоби насипати 40-метрові штучні гори, задіяли 20 кінних повозок. А чому Альпи? Цю історію тростянці переповідають із романтичною приправою. Вже немолодий Іван Скоропадський закохався у швейцарську красуню і таким чином залицявся. Зараз увага! 25 років. Кажуть, стільки часу знадобилося, щоби втілити ландшафтну ідею. Отакої! Дістатися Тростянця найближче і найзручніше від Чернігова. Але й від столиці це кілька годин автівкою. Готелів і ресторацій тут не шукайте. А ліпше прихопіть ковдру і кошик зі смаколиками для пікніка. А ще звідти рукою подати до легендарної Качанівки. Краса довкола і так близько. Головне навчитися її помічати. І ми з Tour de Ukraine допоможемо з цим. Тож, до скорої зустрічі! Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ерготал.
1: Ерготал від алергії красота. Ерготал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахта.

0: На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
7: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
8: Неділя, 16 серпня,
7: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
11: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Ти зірка!
14: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
15: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
16: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця.

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
3: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: 7?
9: Ні.
10: 3?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
11: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
12: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
13: Неділя, 16 серпня,
12: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
13: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
12: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
14: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
9: Амір Сон. Якість з історією з 1879 року.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper & Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
14: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
15: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
16: Ти граєш у падел?
17: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
18: тобі точно сюди.
17: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
18: На одному майданчику.
17: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
18: Квитки на sportbusiness.media.
19: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
20: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів 3-го туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
18: Матч коментує Дмитро Шпірко.
20: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у людині. улюблених команд. Радіо П'ятниця. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
7: Радіо П'ятниця.

Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоут Хілз.
4: Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
5: Шоут Хілз. Сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород. Поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
6: Інстаграм woodhills.kyiv.
7: Канн святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
8: Канн святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на republika.kyiv.ua.
11: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
12: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
11: Всього за 135 гривень.
12: Деталі на сайті «Хезбургер.ua».
13: «Хезбургер»!
14: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
15: «It's my life».
16: 29 серпня «Філдсгарден» ВДНГ. «It's my life». Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на «Філдс.ком.ua».
17: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
18: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
2: Вмикай літо на повно. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня,
9: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
12: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
11: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
15: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
11: Матч коментує Дмитро Шпірко.
15: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на фармак.ua.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Я і друзі розумію.
9: 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров. Нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: Кан святкує.
11: Кану 25 років.
10: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
11: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
10: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
11: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
10: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
11: Деталі на Файнатаун.com.ua.
12: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім, друзі! Знаю, ви прагнете пригод і розради. І все це починається тут і зараз. Допоможу вам спланувати відпочинок так, щоб було що розповісти і менталка подякувала. Ви коли-небудь бачили дзеркало розмірів стадіону? Незвичайне, природнє. Маєте всі шанси оцінити. Дзеркальним туристи називають парк «Блакитні озера». Озера ці розсипані посеред соснового лісу, неподалік села Олешня на Чернігівщині. Усього три плеса ніби заховані від сторонніх очей. Але дорогу туди знайти неважко. Це популярне місце відпочинку, надто у теплі сезони. Складно уявити, але ще у 50-ті роки їх не було. Натомість там гуркотіла техніка і вивозився пісок. Родовища ці давно закинули, але за них узялася природа. Так поволі підземні ключі і утворили озера у копальнях. Гарно – це факт. Найбільше озеро має форму серця. А ще місцеві розповідають чимало історій про цілющість. По-перше, вони самоочищуються, бо пісок насичений кварцитом. Від того і виблискують, як люстерка. А ще в них повно омолоджувальної блакитної глини. Їхати до Олешні краще автівкою менше години від Чернігова. А ще, ледь не забула, мобільний телефон можете лишити вдома. Зв'язок там тільки з природою. Спробуйте. А я прощаюся до наступного блогу. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця». Я ви

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
4: Неділя, 16 серпня,
3: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Літо закінчується не колись.
11: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
10: 068 885 7007.
11: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
12: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
13: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
14: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
15: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
16: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
17: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
18: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
17: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
19: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
20: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
19: Матч коментує Дмитро Шпірко.
20: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Дітей і не чути.
3: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
11: Експрес-таксі.
10: Оплата карткою прямо у машині.
11: Експрес-таксі.
10: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
11: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
12: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
11: Канн святкує.
13: Канну 25 років.
11: І на честь свого дня народження Канн підготував вигідні умови у Файнатаун.
13: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
11: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
13: Святкуємо 25 років Канн разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
11: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
13: Деталі на Файнатаун.com.ua.
14: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій.

0: Ерго-цитал.
1: Ерго-цитал від алергії красота. Ерго-цитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама.
4: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
8: Деталі

0: Ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.com. Медіа.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя 3-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
16: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал і гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал. А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Дітей і не чути.
8: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
7: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
9: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород
10: поруч із Собі Клаб.
9: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
10: Інстаграм – woodhills.kyiv.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-31 градус тепла. На сході мінлива хмарність, опадів не очікується, за вікнами 26-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медів придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським дієтична добавка.
6: Літо закінчується не колись.
7: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
8: 068-885-7007.
7: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Прямо зараз, наживо. Чергова доза футбольного адреналіну. Напружена боротьба в центральному матчі третього туру сезону 2026-27. Харків зустрічається із Шахтарем. Гру коментує Дмитро Шпірко. Відчуйте силу характеру українського футболу, монолітну єдність зі своїми улюбленими клубами і яскраві емоції від цієї великої гри. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
1: Доброго дня, шановні друзі! Ми запрошуємо вас на українську прем'єр-лігу. Третій тур, арена «Лівий берег», Київщина, самісіньке передмістя Києва і Харків. Сьогодні тут приймає чинного чемпіона України Донецький «Шахтар». Матч, який точно треба, і ми будемо це робити, називати центральним у третьому турі українського футбольного чемпіонату. Найвища українська футбольна ліга. Харків, Шахтар. Два амбітних клуби. Шахтар – це наш представник у лізі чемпіонів. І Арда Туран, головний тренер Шахтаря, називає ось цей період у чемпіонаті все ще підготовкою. Підготовкою до Ліги чемпіонів, власне. Це абсолютно очевидно. Що стосується Харкова, так, то це команда, яка дуже помітною була на трансферному ринку влітку. Команда, яка інвестувала значні кошти у нових футболістів. І за останні роки Харків став абсолютно конкурентним клубом. Це колишній «Металіст» 1925, раптом хто не знає. Це команда, яка, власне, Харків і представляє величі українського футболу, не плутати із «Металістом». «Металіст» зараз в першій лізі українського футболу. Отож, Харків, Шахтар на арені «Лівий берег». Команди вже на футбольному полі. І давайте до складів команд, до стартового свистка познайомимося із головними дійовими особами. Отож, Харків, Георгій Єрмаков захищає ворота команди, Артем Шабанов та Євген Павлюк – це два центральних захисники. Праворуч Ілля Крупський в обороні, ліворуч Олександр Мартинюк – 4 півзахисники. Справа наліва, праворуч Рамі Гаджиєв. У центрі Олександр Яцик та капітан команди Іван Калюжний. Ліворуч Артем Смоляков. І сьогодні у Младена Бартуловича дуже цікаве рішення. Два нападники одночасно виходять на футбольне поле. Два нападники-конкуренти – це Пітер Ітодо, нігерієць, та Карлос Парако, венесуела. Отож, такий вибір головного тренера харківської команди. Отож, Донецький Шахтар. І тепер до вибору Арди Турана. Так? Дмитро Різник, який продовжив кілька днів тому контракт з гірниками, він основний кіпер цієї команди, він виходить на цей поєдинок із перших хвилин. Пара центральних захисників теж тут ніяких сюрпризів. Валерій Бондар та Микола Матвієнко. Два українці, два гравці національної збірної України. На флангах в обороні праворуч Вінісіус Тобіас, ліворуч Педро Енріке. Трикутник у центрі Єгор Назарина, номер 29-й, 27-й у Олега Очеречка, номер 14-й у Ізакі. Ну і група атаки. Лівий вінгер Невертон, правий Алісон і Кауан Еліас, бразильське тріо. Це ті люди, які будуть найбільше задіяні в атаці у Донецького Шахтаря сьогодні. Але, а вже ж, ну, базовий сценарій цього поєдинку, його можна собі малювати, уявляти приблизно такий, так, що команда Арди Турана, вона, до речі, у білому комплекті форми виходить на цей поєдинок, в той час як харків'яни у новенькому такому своєму комплекті, вогняно-багряний, здається, так правильно цей колір називали представники клубу. Тому у нас все готово до стартового свистка у матчі, і ще раз підкреслюю, третього туру. Ну і давайте, якщо ми говоримо вже про третій тур, то, в принципі, певні здобутки у команд є у турнірній таблиці. Шахтар – це одна із тих команд, які очок в УПЛ ще не втрачали в цьому сезоні. Дві перемоги у типічних Арди Турана. А от у Харкова є одна перемога і одна поразка. Тиждень тому Бартулович і компанія програли у Житомирі Поліссю із рахунком 1-3. І ось він, стартовий свисток. Стартовий свисток, який ми почули від Олександра Шандора. головного арбітра сьогоднішнього поєдинку Руслан Єрмоленко та Денис Марченко. Це його асистенти, четвертий арбітр Олександр Солов'ян, арбітр ВАР Віктор Копієвський, асистент арбітра ВАР Семен Шлончак. Дмитро Шпірко для вас цей матч прокоментує із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря! Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря дуже і дуже майстерно використовує цей подарунок, який робить харківська команда.

виходить на позиції лівого вінгера і одразу ж забиває. Невертон, який не виглядає абсолютно фаворитом в конкуренції на позиції лівого вінгера у Шахтаря. Але він свою конкуренцію не лише із Глейкером Мендосою. Глейкер Мендоса – найкращий гравець минулого сезону в УПЛ. Він виходив у старті у двох початкових матчах цього чемпіонату. Невертон дуже серйозно відповідає. Відповідає справою, відповідає забитим голом. У Мендоси був асист у матчі попередньому, у матчі другого туру. Ну а Невертон нічого собі. Давайте цифри підіймати. Поговоримо ще про те, якими є здобутки Невертона. Я пригадую, що він забивав у минулому сезоні, забивав важливих матчах навіть, але, ну, приміром, якщо порівнювати його із Егіналду, який одночасно із ним прийшов у Шахтар, то Егіналду точно результативність краща. А от і відповідь від Харкова. Удар перший по воротах. Це Карлос Парако. Він завдає цього удару. У Невертона, до речі, в цьому сезоні і асист вже був. Ну, і це подарунок від Євгена Павлюка. Він почав просуватися вперед із м'ячем, зустрів опір. І ось таким чином все це відбулося. Невертон з-під Павлюка пробив у ближній кут. Георгій Єрмаков, наскільки він в цій ситуації міг зарадити і мав зарадити, ну, а вже ж тут першим звинувачуваним точно буде правий центральний захисник Харкова. В цьому моменті він м'яч втратив, він не допрацював потім із Невертоном, коли бразилець вже м'яч підхопив. Але і Єрмаков не зробив дива у воротах. Нічого собі у нас початок. Харків на чужій половині поля із м'ячем. І їхня атака перша дістаються чужого штрафного майданчика. Так, великою кількістю футболістів і підбирання забирають підопічні Младена Бартуловича, хорватського фахівця, який уже другий сезон працює із харківською командою. А от щодо Невертона, 7 забитих м'ячів у нього в минулому сезоні взагалі, 5 з них в українській прем'єр-лізі. І говорячи про ці важливі м'ячі, то гол у ворота київського «Динамо» у Львові на арені Львів передусім згадується. Матч, який з рахунком 3-1 завершився. Це ось та історія про фейк Бразилія, пам'ятаєте? Перед тим матчем багато цього було в українських медіа. 5 хвилина поєдинку – це пряма трансляція з арени «Лівий берег». Харків поступається Шахтарю 0-1, пропустивши дуже швидко, пропустивши на першій хвилині. І, а вже ж і без того складний на папері матч і ще дуже суттєвим чином для себе ускладнюючи. Гірники у центрі поля, передача на Невертона, він не найкращим чином м'яч приймає. Цікаво подивитися на розташування футболістів Харкова, особливо на лівому фланзі, там Олександр Мартинюк, там Артем Смоляков. Артем Смоляков справді розташовується номінально на позиції лівого вінгера. Відзначимо те, що немає Косовара і албанця, звичних завсідників стартового складу харківської команди. Я про Заберджу, я про Рашицю. Не найкращий поєдинок попередній провели вони проти Полісся. Ну і, очевидно, якийсь дуже специфічний план Младен Бартилович підготував на сьогоднішню гру із Шахтарем, але швидкий пропущений м'яч від Харкова аж настільки швидкий, він, безсумнівно, в цей план неабияк втручається. Бартулович вже підказує, що своїй команді жестами ілюструє, демонструє, що треба вище зустрічати, зокрема нападникам. І зараз це робить Карлос Парако, підтримує його на правому фланзі Рамік Гаджиєв. І Тодо теж у пресингу працює, і Тодо для своєї команди заробляє аут у цій ситуації. Є нестандартні рішення, і ми вже говорили про цей подвійний концентрат захисників на лівому фланзі захисту харківської команди, але про двійку нападників і Тодо, і Парако теж треба говорити. Це виглядало так на початку сезону, що
Важко було уявити, що Младен

Мартулович, а тим паче в матчі проти Шахтаря буде використовувати одразу двох. Але я припускаю, що саме кепський матч проти Полісся. Кепський в тому числі і за якістю футболу, і не стільки, можливо, за якістю, як за усвідомленістю своїх дій на футбольному полі. В виконанні харків'ян він змушує Младена Бартуловича шукати якісь нестандартні, неочікувані дії. Єрмаков, довга передача в лівий фланг за межі футбольного поля, вилітає, неточна передача. Відборовся зараз Ітодо. Цікаво, що Ітодо і Парако постійно змінюються. Хтось глибше, хтось вище розташовується, немає статичної позиції нікого із них. Харків'яни із м'ячем на власній половині поля. Артем Шабанов ліворуч на Олександра Мартинюка. Всі футболісти Шахтаря в структурі 4-3-3 дуже чітко працюють проти м'яча, перебуваючи, власне, за лінією цього самого м'яча. Мартинюк. Непогано між лініями відкрився. Це Калюжний. Калюжний в лівий фланг. Це може бути цікаво. Смоляков. Смоляков проти Вінісіуса Тобіаса. І бразилець витискає назад до центральних захисників харківської команди. М'яч доходить. Дуже тривалий за кількістю часу контри із м'ячем проводить харківська команда момент матчу зараз, але це абсолютно не загострює. А от донечани зараз ідуть вперед, і Алісон на правому фланзі із м'ячем. Проти нього двоє. Алісон зупиняється назад на свою половину поля. По флангу на Вінісіуса Тобіаса. Шахтар контролює м'яч тепер. Валерій Бондар. Ліворуч. Матвієнко. Знову на Бондаря. І він повертає на Матвієнка. Ось таку серію передач між собою виконують центральні захисники Донецького Шахтаря, чекаючи, аби пішли на них у пресинг футболісти харківської команди. Очеречко опускається глибше. Очеречко. От його почали пресингувати. Він віддав праворуч на Вінісіуса Тобіаса. Тобіас у центр. Тобіас із м'ячем. Тобіас коротка передача. Непогано зіграно. Шахтар іде вперед. Це вже ударна позиція. І Закі вкладає м'яч, як то кажуть, в задню ногу Невертону. І тому Невертон не зміг опрацювати цю передачу. Але м'яч гірники не втрачають. 10-та хвилина поєдинку на арені «Лівий берег». Непогано. Непогано, цікаво спостерігати за цим матчем, але я думаю, таку оцінку ми даємо великою мірою через те, що ми побачили аномально швидкий забитий м'яч. Перша ж атака гірників завершилась тим, що м'яч влетів у ворота Георгія Єрмакова. Ну, ось ця гра в максимально комфортному сценарії зараз для Шахтаря перебуває. Вони розуміють, час працює на них. Вони нічого нікуди не інтенсифікують, вони чекають, поки в інтенсивну роботу проти м'яча будуть включатися футболісти команди суперниці. По лівому флангу зараз із м'ячем пішов Смоляков, і м'яч задалеко від себе відпустив. Арда Туран! Температура його спілкування із арбітром суттєво зростає вже на старті цього матчу. Чому? Тому що Арда Туран вважав, що відібрали м'яч із порушень правил у Алісона у попередньому епізоді, а головний арбітр цього матчу, він був іншої думки. І вже Олександр Шандор почув оцінку своєї роботи від турецького фахівця. Валерій Бондар. Матвієнко, і вмикається група футболістів харківської команди у відбір. Зараз семеро футболістів у формі харківської команди на чужій половині поля. Яцик, нарешті ми бачимо його із м'яча. Новачок, якого за 3 мільйони євро Харків придбав у київського «Динамо». Яцик. Назад, під тиском. Включається у відбір і Кауанеліас. Нападник донецького Шахтаря змушує центр бека віддавати передачу лише назад, на свого голкіпера, на Георгія Єрмакова. Поки з м'ячем працюють футболісти харківської команди на своїй половині поля, я давайте скажу вам, що сьогодні один матч української прем'єр-ліги вже відбувся. ЛНЗ із Чорноморцем зіграли у Черкасах, і першу перемогу у цьому сезоні святкували підопічні Віталія Пономарьова. Чинний срібний призер української прем'єр-ліги, черкаський ЛНЗ, переграв одеських моряків більш ніж переконував.
якщо ми говоримо про зміст гри. Єрмаков у власному штрафному майданчику із м'ячем зараз воротар харківської команди. М'яч у нас весь час у грі, але дуже мало вертикальної роботи від команд у порівнянні із тим, наскільки багато горизонтальних передач. Зараз діагональ від Павлюка. Непоганий прийом від Смолякова, але дуже вчасно проти нього тут Вінісіус Тобіас. Поки що ця дуель, вона в чисту абсолютно на користь бразильця із донецького Шахтаря. Ось підходять підопічні Бартуловича поближче до чужого штрафного майданчика. В вузькій позиції, фактично на півколі штрафного майданчика, щойно Ілля Крупський опинився, правий захисник харківської команди. Якщо говорити про результати харків'ян, так, то в цьому сезоні вони лише Верес змогли переграти. Так, це лише третій тур, дуже невеличка кількість матчів зіграна усіма командами, ба більше частина клубів української прем'єр-ліги з різних причин взагалі. От станом на цю миттєвість провели лише по одному поєдинку. Ну, я про Динамо і про Ковалівський Колос, і про кількість зіграних матчів саме в українській прем'єр-лізі зараз говорю, але одразу після цього матчу у столиці на стадіоні Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського матч між Динамо та Колосом, власне, і відбудеться. Цей поєдинок закриє сьогоднішню програму третього туру українського чемпіонату. Під тиском на власній половині поля вимушені щось вигадувати футболісти харківської команди. Калюжний, він опустився сюди, до Мартинюка, до Шабанова. Роль таких футболістів, як Шабанов і Калюжний, однозначно ось в таких матчах. Матчах, які з перших секунд складаються за просто жахливим сценарієм, вона надзвичайно важлива. А ось це хороша робота, і вивели на дуже класну позицію Артема Смолякова, але ось ця кросова подача від нього, подача, яка прилетіла у штрафний майданчик донецького Шахтаря, вона була неточною, вона мала і могла бути гострішою. Рамі Гаджиєв, харків'янин, футболіст, який забив прем'єрний гол Харкова у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Зараз він заробляє штрафний на користь своєї команди. Зміщення вінгера із правого флангу. Зупиняють Ізакі. Зокрема, Ізакі, який так само і кірізник на тижні продовжив свій контракт із донецьким Шахтарем. Хоча зовсім нещодавно сам Ізакі до Шахтаря, власне, і перейшов, але припускаю, цей контракт на покращених умовах, і це оцінка роботи Ізакі за цей попередній вже сезон в українській прем'єр-лізі. Дмитро Різник, англійською мовою спілкуючись із трьома бразильськими футболістами Шахтаря, виставляє стінку. Там Ізакі, Алісон та Кауанеліас. Ішла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і Різник кулаком на виході, підбирання за харків'янами! Класний сейв Різника! 16-та хвилина матчу, Харків створює перший справді гольовий момент, і за стилем удару можемо впізнати, напевно, що це був капітан команди Іван Калюжний. Різник вибиває кулаком м'яч точнісінько на ногу Калюжному. І Різник, зігравши кулаком, встиг повернутися назад, встиг повернутися на лінію, побачити момент цього удару і зреагувати на удар ні не Калюжного, на удар його і колишнього, і чинного партнера по команді Олександра Мартинюка. Непересічне явище, Мартинюк не з тих футболістів, які аж надто часто опиняються на ударній позиції, але Дмитра Різника давайте відзначати. Дмитра Різника, про якого, як здається, про абсолютно всіх українських голкіперів цього літа писали в контексті інтересу туринського Ювентусу. Лунін, Трубін і навіть Різник фігурував у чутках про те, що цей воротар може прийти у стан туринського італійського гранда. Але Різник абсолютно точно на цей сезон залишається у Шахтарі.
різних є лідером цієї команди. Він два сезони поспіль, якщо не помиляюсь, визнавався вболівальниками команди як найкращий футболіст клубу. Це теж історія доволі показова. Маючи сузір'я атакувальних гравців, які забувають, найкращим стає Дмитро Різник, який багато, справді, хороших матчів провів. І дуже цікаво буде зараз подивитися, яким буде вибір Андреа Мальдера і його штабу. Не знаю, чи буде там Рустам Худжамов, чи хтось інший буде відповідати за роботу із воротарями на вересневому зборі, але те, що Дмитро Різник в контексті того, що безапеляційно перший номер попередніх років Анатолій Трубін не грає за Бенфіку, це може потенційно бути шансом для Різника. Харків тим часом в атаці лівим флангом. М'яч не дійшов до Карлоса Парако, а партнер саме його шукав цією передачею. Донецький Шахтар на наступному, напевно, тижні, так, на прийдешньому тижні, має оголосити, де команда буде грати матчі Ліги Чемпіонів. І ще один удар по воротах гірників. Давайте про Лігу Чемпіонів під час наступної паузи. Зараз у нас в атаці затяжній харківська команда, яка перехоплює ініціативу, бере м'яч під контроль. Це ризикова історія, поза усіляких сумнівів, розуміючи, що Шахтар має футболістів, які наче пружини можуть вилітати на чужу половину поля і організовувати небезпечні контратаки, але з іншого боку ситуація на табло, вона просто змушує команду Бартуловича брати м'яч під контроль і, ризикуючи, великою присутністю бути на чужій половині поля. Яцик, класно зіграно. Смоляков у чужому штрафному майданчику. Смоляков цього разу сам пробиває. Різник знову на місці. Два удари у площину воріт Дмитра Різника ми побачили за, я думаю, 3-4 хвилинки. І це сигнал має бути для Орди Турана, для захисників донецького Шахтаря. Ось в цій ситуації Смоляков чи не вперше зміг своїм флангом пройти таким чином, щоб створити справжню гостроту, не помітивши Вінісіуса Тобіаса. 3-1 взагалі за ударами, 2-1 за ударами у площину воріт. Так, ми з вами, друзі, нічого не прогавили, ми все порахували. Подобається ця інтенсивність від харків'ян, вони мають її тримати. Вони мають підіймати цей темп, якщо у них є снага це робити. І от зараз помиляється Павлюк Гравецький. Ну, ось цієї катастрофічної помилки на першій хвилині цього матчу припустився. Зараз вибиває м'яч в аут замість того, щоб віддати передачу на свого партнера. У центрі поля порушення правил. Шандор фіксує фол проти гравця Шахтаря з боку Івана Калюжного. Калюжний підійшов, пояснив арбітру свою попередню дію. Тут без жовтої картки Єгор Назарина. Два партнери, два якоюсь мірою конкуренти, насправді, за право отримати виклик у національну збірну України від Андреа Мальдери. Мальдері подобається те, як грає Єгор Назарина. І Калюжний був відсутній у першому виборі Андреа Мальдери. Тому це теж така больова точка в національній збірній Україні. Чи буде там класичний опорний півзахисник штибу Івана Калюжного у вересні? Його команда, команда Калюжного в атаці зараз лівим флангом знову і знову віддає передачу цього разу точно. Смоляков на Парако, Парако. Він розвертається і віддає під удар партнеру. Це Рамі Гаджиєв. Рамі Гаджиєв не точно пробиває на трибуну, де вболівальник його команди саме розташовується. Ну, комусь із них м'ячик в руки зараз прилетить. Це такий приємний привіт від футболіста. Але вже ж значно приємніше всім прихильникам харківської команди було б, якби це був удар у площину. Ми до серединки першого тайму дісталися. Нагадаю, що це пряма трансляція матчу третього туру української прем'єр-ліги. Харків-Шахтар зараз грають на арені «Лівий берег» у передмісті столиці. І завдяки швидкому забитому м'ячу попереду зараз донецька команда, вболівальники якої починають співати.
Невертон на першій хвилині цього поєдинку. Рахунок відкрив, на цьому наголошуємо. А от зараз буде для команди із Донецька. Арда Туран намагається збадьорити своїх, привести трошки до тями, тому що, можливо, не найкращий період позаду. Тиск від харків'ян, тиск, який змушує різника м'яч вибивати і вбивати точно на Алісона. Алісон на лівий фланг переведення, а тут не дістане м'яч його партнер. За сильно для Педро Енріке, м'яч в ауті. І ми не бачили вже дуже давно, як на мене, Шахтар ось там, поблизу чужого штрафного майданчика. Зараз фокус на захисті. Непересічна ситуація вже ж, якщо ми говоримо про матч нашого чемпіонату. Але ми усвідомлюємо, чому так відбувається. Рахунок, ще раз. Він і Харків змушує діяти з ухилом на атаку, з акцентом на атаку, але і на гірників діє. Таким чином, що команда Арди Турана розуміє, що, можливо, якісь додаткові сили вперед кидати не варто. Те, що, можливо, команда робила б за рахунку 0-0, вона не буде робити зараз. Зараз Шахтар вмикає свою пресинг-машину на чужій половині поля і витискає м'яч в аут. Зараз Алісон. Але аут буде для господаря. Сталося враження, трошки Алісон підштовхнув Мартинюка в цьому моменті. Але аут як компромісний варіант у рішенні лайнсмена. Різник. Він віддає передачу на Валерія Бондаря. Валерій Бондар пропустив попередній матч проти підцентра. Він був на лаві для запасних, а грав на його позиції. Ала Грам. І ось цей свисток Чандера, він дуже тривожно звучить для Шахтаря. Чому? Тому що в пересічній ситуації Невертон лягає на газон і тримається за задню поверхню стегна. Абсолютне дежавю стосовно того, що ми бачили у матчі попереднього туру, коли Педріні на 10-й хвилині поєдинку із епіцентром так само попросив заміну і так само тримався за задню поверхню стегна. Тому лікарі Шахтаря зараз чаклують над Невертоном, а спілкування із іншими гравцями Шахтаря відбувається у Арди Турана і представників його тренерського штабу. Невертон підводиться на ноги тут. Поки що важко сказати, наскільки серйозними є больові відчуття у нього. Ушкодження отримав Невертон в епізоді, де відібрав м'яч. Ще раз давайте констатуємо, що Невертон – це той єдиний футболіст, який забив у сьогоднішньому поєдинку. Поки що єдиний. Педріньо одразу зрозумів, що матч продовжити не зможе тиждень тому, і ось цей характерний жест на лаву запасних продемонстрував. Наскільки може йти мова про систематичність з цих травм у Шахтаря, теж цікаво за цим буде постежити. Що згадаєте, попередній сезон і підготовку Арди Турана, то багато версій, багато запитань було стосовно того, що інтенсивність тренувальних сесій, вона мала вплив прямий на травматичність цілої групи футболістів Шахтаря. Там чи не всі, здається, бразильці більшою чи меншою мірою травмувалися в минулому сезоні, на початку сезону. Сезону, який Шахтар ще в липні 25-го року починав, пам'ятаєте, матчами із фінським Ільвесом. Шабанов у центральному полі. Артем Шабанов просувається з м'ячем вперед. Він вже на чужій половині поля. Ліворуч передача. Знову Вінісіус Тобіас. Він грає проти Смолякова, а приходить на допомогу Олександр Мартинюк. Цікавий жест від Арди Турана зараз. Напевне, це натяк на те, що він хотів би побачити паузу на водопій. Плюс 30 температура на районі лівий берег зараз. Температура повітря, на районі. 27-ма хвилина поєдинку. 0-1, Шахтар попереду. І Шахтар з м'ячем на власній половині поля. Бондар.
назад в напрямку власного штрафного майданчика під тиском футболіста Шахтаря, але тиск, який не виглядає чимось складним, тим паче маючи такого воротаря, як Дмитро Різник, який зараз. Його залучили до розіграшу, і поки що спокійно Вінісіус Тобіас. Ось ці речі. Білдап, перехід із оборони в атаку – це те, над чим треба. Шахтарю буде попрацювати. Добре, що такі завдання ставлять гірникам у чемпіонаті України. Поки що дуже спокійно. Дуже спокійно розібралися, розбили пресинг і спокійно тепер будують атаку. Заспокоїлись харків'яни, здійснивши кілька невдалих спроб підібрати м'яч. Ігор Назарина. Він стоїть на м'ячі, без перебільшення, чекаючи відкривань від партнерів. Очередько у другій зоні, у центрі поля. Шахтар атакує лівим флангом. Не пускають їх суперники. М'яч за бокову лінію виходить. Аут для гірників. Від Раміка Гаджиєва вийшов м'яч. Цікаво, що Шахтар очолив українську прем'єр-лігу після першого туру, переконливо перегравши Кудрівку, команду із Чернігівщини, а от після другого туру, навіть попри те, що гірники обіграли епіцентр, це лідерство Шахтар втратив. Втратив через те, що Карпати змогли організувати таку ж різницю забитих і пропущених, як і у Шахтаря. Були вище у турнірній таблиці за абетковою ознакою, так би мовити. Ну а зараз Карпати, вчора в дуже непоганому стилі перегравши Буковину в одному з найкращих матчів цього сезону в українській прем'єр-лізі, можливо навіть за якістю футболу, виконання обидвох команд і найкращому поєдинку, то й нехай не вводить вас оману рахунок 3-0 на користь Карпат. То зараз Карпати – це єдина команда із 9 набраними очками після 3 зіграних турів. Це найкращий старт в історії львівських Карпат. Магія Франа Фернандеса. 10 забитих, 1 пропущений. І ось цей 1 пропущений у Карпат, він із пенальті від Криворізького Кривбаса. Тобто з гри Карпати в цьому сезоні ще не пропускали. А Шахтар пропускав. Шахтар пропускав від Кудрівки. З кутового. Алісон у центрі поля. Хороший дриблінг. Постійно змінює напрямок руху із м'ячем. 30-й номер Шахтаря Кауан Еліас. Трохи забули ми про його існування на футбольному полі, а він тут є. І Кауан Еліас пішов в лицеву лінію, виконав подачу. Не пробив ніхто з його партнерів. І Рамі Гаджиєв і Харків зараз позиційну атаку все ж таки будуть будувати. Швидко розвернути і приправити м'яч поближче до чужих воріт не вдалося. І із центральним м'ячем центральні захисники Харкова. Артем Шабанов. Він стоїть, він шукає варіанти. Шукає себе на футбольному полі Карлос Парако. Я звертаю увагу на цього венесуельського нападника Харкова. Він постійно в районі центрального кола. Він виконує відкривання спринти і зараз на нього довга передача. Карлос Парако, він... А проти Педро Інріке, проти Матвієнко, за голову хапається зараз Парако, наче натякаючи, підказуючи арбітру, що в обличчя йому удар завдав Педро Інріке, продовжує лежати Карлос Парако, і арбітр гру зупиняє після того, як м'яч виходить за межі футбольного поля. Ну, удару в обличчя від Педро Інріке не було точно. Педро Інріке зіграв у м'яч. Але венесуельський нападник Харкова продовжує лежати на газоні, тримаючись за чи то око, чи то чоло. Ну і ця пауза не на користь Харкова, однозначно. Треба Карлосу Парако підводитись. Ну давайте ще один повтор цього моменту подивимось. Ну, не схоже, що це був удар в обличчя. Але Карлос Парако грає цю роль до кінця. Шабанов. Діагональ проходить від Шабанова. Але його партнер м'яч не приймає. Його партнер м'яч випускає. Це Смоляков.
Ну, як оцінити роботу Смолякова на цій позиції? Постійно він знаходить м'яч, партнери шукають його м'ячами, але сказати, що Смоляков генерує якусь якість на лівому фланзі, ні, не можна. Але з іншої сторони, немає цього дисбалансу між тим, що є якийсь там блискучий перформанс від Раміка Гаджеєва на фланзі протилежному, а Смоляков тут провалює свою позицію. Ні, так теж сказати не можна. Олександр Рябоконь, Микола Лавренко – це представники лівого берега стадіону, власники, так би мовити, президент і головний тренер клубу «Лівий берег», який повернувся в еліту українського футболу. «Лівий берег», який вчора грав у Кривому Розі матч третього туру і завершив його в нічию 1-1. Ну, давайте, користуючись нагодою, тим, що команди нам дають таку можливість, про всі результати цього туру поговоримо. Епіцентр Верес у п'ятницю тур відкрили нульовою нічиєю 0-0. Кривбас, «Лівий берег», нічия 1-1 із двома розкішними забитими м'ячами. Кудрівка, «Оболонці» ще один матч, де забитих м'ячів глядачі не побачили, але побачили класну роботу голкіперів. Ну і Карпати, «Буковина» вчора 3-0. Про матч «ЛНЗ» «Чорноморець» говорили вже сьогодні. Дебютна перемога і дебютні забиті м'ячі від команди Пономарьова в цьому сезоні. Тим часом гірники м'яч розіграли від власних воріт. Вперед довжелезна передача. Передача, яку Різник віддає партнеру по національній збірній України Георгію Єрмакову. В цьому аспекті теж сьогоднішній поєдинок пропоную розглядати. Два вратарі національної збірної України. Зараз втратив м'яч на своїй половині поля Мартинюк. Це може бути небезпечно. Алісон, є запігання партнера під нього. Алісон йде у штрафний майданчик. Алісон сам шукає можливість вивити себе на удар і пробиває. Алісон з під дальньої стійки схоже дістає м'яч Єрмаков своїм сейвом, реагуючи і демонструючи свою готовність грати у цей м'яч. Ну і для Єрмакова теж, напевно, гра особлива. Єрмаков, який в структурі, в академії Донецького Шахтаря перебував. Так, це був удар у площину воріт, це хороший момент Шахтаря. І це класний сейв Георгія Єрмакова. Так от, Єрмаков про себе так по-серйозному заявив, виступаючи за Олександрію у позаминулому сезоні української прем'єр-ліги у команді Руслана Ротаня тоді і, в принципі, навіть перед тим сезоном, де про себе дуже гучно заявив Єрмаков, мало хто міг уявити, що він стане першим номером олександрійської команди. Тоді все ж таки Микита Шевченко розглядався як воротар номер один у тій команді, але Георгій Єрмаков 2002-го народження воротар, тобто зараз йому 24. Він боров це своє місце у стартовому складі. Ну і так, велика кількість часу проведена і в Шахтарі U19, і U21, і в Академії ДЮСШ 15. Київський теж Георгій Єрмаков свою футбольну освіту здобував. Це ще до потрапляння у Шахтар. У нас тим часом Алісон здобуває право на штрафний удар для Шахтаря. Калюжний черговий фол від капітана харківської команди. Потенційно ударна позиція, тим паче зважаючи на те, що є Єгор Назарина у складі Шахтаря на футбольному полі. Равецький і забивав з цієї позиції. І в минулому турі, щоправда, не зі штрафного, а ударом, ну, фактично, напевно, за меж, так, штрафного майданчика, він забив ворота епіцентра. Але там на ходу був тоді Єгор Назарина. Не надто хотіли зустрічати такі враження його футболісти епіцентра. Сибиріо, зокрема, тоді проспав. А зараз удар від Назарини повз ворота. Летить м'яч. Ну, навіть жодного іншого претендента на цей удар, що цікаво, не було. Один-єдиний Єгор Назарина. Коли він на полі, я думаю, що будуть віддавати ось такі моменти, ось такі стандарти виконувати саме 29-му номеру Донецького Шахтаря. Яцик.
Віймає м'яч Яцик, переведені праворуч. І чергова втрата. Перевів м'яч на Крупського. Крупський не дістав цей зависокий для Іллі пас від свого партнера. 37-ма хвилина поєдинку. Це поєдинок третього туру української прем'єр-ліги. Харків-Шахтар на арені «Лівий берег» зараз грають команди. Гірники завдяки м'ячу Невертона, забитому на першій хвилині попереду. І зараз вирівнялась гра. Говорили про те, що був активний період для харків'ян, коли вони змогли підняти темп, коли вони були близькі до того, аби на кілька хвилин закрити навіть Шахтар, так, на їхній, на гірників в половині поля, але ось ця фаза матчу, вона, скажу, вже завершилася. Шість футболістів Шахтаря на чужій половині поля зустрічають початок атаки Харкова. Довга передача Єрмакова у лівий фланг на партнера. Це те, що вміє робити цей голкіпер. Це те, що дуже багато відзначали. Період його роботи із Русланом Ротанем у Олександрії. Присутність у воротах Георгія Єрмакова давала можливість тій Олександрії суттєвим чином розширювати свій потенціал з точки зору розвитку атак. Тому що це був воротар, який виконував найбільшу кількість довгих передач у лізі з дуже високою, з дуже пристойною точністю. І не дивно, що помітили його в Ізраїлі і придбали у Маккабі Хайфа за 100 тисяч євро, якщо вірити даним Трансфермаркт. Ну, а зворотній трансфер в Україну, у Харків, знову-таки, згідно із тим самим джерелом, 2,8 мільйона євро. 2 мільйони 800 тисяч євро. Стільки коштувало повернення Єрмакова в українську прем'єр-лігу харківській команді. І а вже ж він безапеляційно, з огляду в тому числі і на інвестицію, яка була зроблена у це його повернення, стає першим номером, витісняючи зі складу і Варакуту, і Проценка. Рамі Кайджиєв, довга передача від, здається, саме Єрмакова до нього дійшла, але Рамік головою скинув чужому. Педро Енріке. Є можливість зараз Шахтарю швиденьку атаку розвинути, але Педро Енріке чомусь не поспішає. Він виконує діагональ на Вінісіуса Тобіаса. Встигають повернутися і сісти назад харків'яни. Знову Вінісіус Тобіас із м'ячем в районі центральної лінії. М'яч точнісінько на центральній лінії поля зараз перебував. Став на нього Вінісіус Тобіас і під тиском суперників назад на центральні захисників розвернув. Назарина у правий фланг. Порушення правил проти Алісона. Прямісінько перед Ардою Тураном. Від Алісона, безсумнівно, треба чекати і чекають того, що це той футболіст, який має брати на себе лідерські функції у цій команді, що стосується атаки. Це бразилець із просто небаченим потенціалом, з потенціалом, якого немає якоїсь межі, таке враження, але поки що на початку цього чемпіонату від Алісона немає якоїсь феєрії. А зараз від Харкова може бути цікавий момент. Вони в атаку перейшли і зараз дуже і дуже просто зіграв Рамі Гаджиєв. У нього був простір, у нього була можливість підготувати якісь цікавіше рішення, аніж те, яке було у попередній фазі цієї атаки, яка триває. Підбирання за Яциком, удар по воротах і м'яч забирає до рук Дмитро Різник. Ще один третій удар у площину його воріт, але ось ця попередня атака в тій фазі, коли в зонку віддали передачу і в цій зоні був простір, віддали передачу на Раміка Гаджиєва. Хочеться від нього більш гострих рішень. Але знову, ми відзначаємо харківську команду за те, що вона цей шанс створила. Цього моменту дочекалися.

0: Ворскла-Ворскла, якщо я правильно розумію, скандують зараз вболівальники харківської, донецької команд, наче на підтримку полтавської Ворскли, яка в професійному футболі в цьому сезоні в українському футболі взагалі участі не бере. Ну, вихованці Ворскли є у складах обидвох команд в сьогоднішньому поєдинку. Екс-гравці полтавської команди. Алісон, він не вихованець Ворскли, він вихованець бразильських академій, зараз правим флангом мчить вперед. Знову про Алісона. Очікуєш від того, що це людина, яка буде брати м'яч і носити його на носі, так, створюючи просто шалену різницю. Поки що дуже мало цього від Алісона. Є ця атлетичність, є вибуховість, але от конвертації цього в кінцевий продукт дуже і дуже мало. Ну, але сумнівів у тому, що Алісон буде основним правим вінгером Шахтаря на дистанції сезону, 0,0. Бонда. Вінісіус Тобіас. Очеречко. Вінісіус Тобіас у лівий фланг. Педро Енріке. Один фланговий захисник віддав на іншого. Невертон. Невертон тупцював із м'ячем і його втратив. Контратака харків'ян. Багато залежить від цього пасу. Тут з'їдають і в захисника харківської команди. Яцик це був, якщо не помиляюсь. Ні, це був Крупський. Це Крупський, Ілля на своїй позиції. І ось він. Людина, яка в Ворскли зробила собі футбольне ім'я. Сам він, якщо не помиляюсь, із Вінницької Ниви свого часу перейшов у Ворсклу. Принаймні, помітили його в складі вінницької команди. Пауза в грі. Очеречку надають допомогу. Там, здається, навіть трохи кров на обличчі. На обличчі Невертона. Лютує Арда Тура. Навіть пляшки літають технічною зоною донецької команди. Тарас Степаненко, асистент головного тренера національної збірної України. Він на цьому поєдинку присутній. На поєдинку перший тайм, якого добігає завершення. У нас 45-та хвилина матчу. І ось ця пауза із наданням медичної допомоги, вона затягується. Мабуть, це змусить головного арбітра сьогоднішнього нашого поєдинку додати, накинути кілька додаткових хвилин до того, що продемонструє на табло четвертий рефері, а Младен Бартолович присів на лаву для запасних, дуже вдумливо вдалечінь дивиться хорватський наставник Харкова. Непростий календар зараз у Харкова. Матч програний по лісю ми вже згадали. Ну, якщо говорити про те, що далі команду чекає, то там матч із Зорею. Дві хвилини компенсовано до основного часу першого тайму. Зоря і от потім Оболонь. Ну і оцей матч з Шахтарем, потім з Зоря. Це все дуже і дуже турбулентний період може бути для Младена Бартуловича. В тому сенсі, що Харків, на відміну від зразка минулого сезону, все ж таки минулий сезон був першим після повернення із першої ліги в елітний український футбольний дивізіон. В цьому сезоні, в цьому році від Харкова, хочеш не хочеш, а ти чекаєш боротьби. Боротьби за Єврокубки. І не інакше, зважаючи на рівень інвестицій власників, босів клубу в цю команду. Єрмаков забирає м'яч до рук і 50 секунд до завершення першого тайму. Давайте підсумки першого тайму підіб'ємо. Ну, суттєвим чином, звісно, на сценарій вплинув цей швидкий м'яч Невертона, забитий на першій же хвилині у першій же атаці Шахтаря після помилки, прикрої помилки Павлюка, до речі, ще одного футболіста із Полтавою, безпосереднім чином пов'язаним. Ну і Невертон не пробачив, так? Невертон не зважав на те, що це перша хвилина, лише після розминки. Невертон зробив все ідеально. Павлюк. Зараз точно хороша передача від нього на Мартинюка. Той по флангу в дотик на Смолякова. Але нічого він не зміг зробити в цьому епізоді з своїм візаві. Один в один. Смоляков пішов обігрувати і не пустив його. Можливо, це навіть Алісон був, який опустився допомогти тут Вінісіусу Тобіасу. Але, можливо, і безпосередньо сам Вінісіус Тобіас. А от зараз тут гірники уже собі привезли цікавий момент падіння футболіста Харкова у чужому штрафному майданчику. Ви чуєте ці вигуки з лави запасних Харкова про те, що це чистий 11-метровий. Гра продовжується, ми чекаємо на повтор. І зараз є робота у людей у варфургоні. Ми чекаємо на повтор цього шансу, цього моменту. Підвівся гравець, здається, харківської команди, проти якого там сфолили. І пішла перевірка цього моменту. Хто це був? Це був Смоляков, в якого в боротьбі за м'яч ішов Єгор Назарина, але Єгор Назарина зіграв м'яч у цьому моменті. І потім доїхав вже у Смолякова. 29-х номери зустрілися на футбольному полі. Пенальті тут не буде. Забитий м'яч лише один був у першому таймі. Це м'яч Невертона на першій хвилині гри. Тому Шахтар переграє поки що Харків. Відпочиваємо 15 хвилин. Приємну музичку послухаємо і потім повертаємося на арену Лівий Берег.
1: Перший тайм позаду. Чергова доза адреналіну української прем'єр-ліги вже незабаром. Велика гра в матчі Харків-Шахтар продовжиться після перерви. Залишайтеся з нами. Не пропустіть найяскравіші моменти. Відчуйте силу та характер українського футболу. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Вболівай по-справжньому. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
1: Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з центральних матчів третього туру. Харків зустрічається з Шахтарем.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
0: Вболівай по-справжньому.

0: провів нормальну 45 хвилинку, причому якої, я припускаю, завдав не меншу кількість ударів, ніж Шахтар в площину чужих воріт. Але свої моменти, свої шанси харків'яни не реалізували. Це були переважно удари за меж штрафного майданчика. Тому цікаємо на реакцію. І чи є потенціал на лаві для запасних у харківської команди на те, аби на гру впливати? Однозначно так. І за Бергджа, і Рашиця, і Кастільо, і Антюх, і Профіні, Баптістелло. Я зараз ще кілька прізвищ навіть іще, окрім тих, які я назвав, міг би озвучити. Тому однозначно Младен Бартулович має можливість цю гру розвертати і за планом Б, і навіть за планом С, як сказав би класик. Окей, команди вже на футбольному полі, і Динамо, і Шахтар. Без замін, ті, здається, 22 футболістів, які цю гру розпочинали, вони ж і цю гру будуть продовжувати. Відзначимо, до речі, ми, здається, не говорили про це у першому таймі, так, що немає у заявці на матч Ласіна Траоре, нападника донецького Шахтаря. У нього ушкодження, у нього травма, і це причина, через яку буркінійського нападника сьогодні ми точно на полі не побачимо. Перших секунди другого тайму треба бути дуже обережним футболістам Харкова, тому що от вони в цьому часовому відтинку от безпосередньо зараз пропустили у таймі першому. І Павлюк із м'ячем. Назад. Єрмаков. Давайте згадаємо швидесенько склади команд. Різник ворота Шахтаря захищає. Захисники справа наліва. Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке. Назарина, Очеретько і Закі. Це в центрі поля трикутник робочий. І група атаки. Алісон праворуч, Невертон ліворуч. І Кауан Еліас на вістрі атаки. Кауан Еліас за великим рахунком без моментів, без роботи провів своєї нападницької цей перший тайм. Арда Туран, головний тренер Шахтаря. Що стосується Харкова, то Єрмаков. Воротар цієї команди, оборона. Рубський праворуч, Павлюк Шабанов в центрі, Мартинюк ліворуч. У центрі поля Калюжний та Яцик. На флангах Рамі Гаджиєв та Артем Смоляков. І Пітер Тодо та Карлос Парако. Карлос Парако має отримати Оскар за свою гру у першому таймі. Максимально правдоподібно імітував те, що отримав удар по обличчю. Але повтори мене особисто переконали в тому, що ніякого фолу, ніякого дотику до обличчя венесуельця там не було. Калюжний отримує м'яч на підступах до чужого штрафного майданчику. Атака Харкова захлинається. Передача на Смолякова у лівий фланг. Ну, не можу все ж таки сказати, що Смолякову справляє враження, що це вінгер за своїм профайлом, за своїми скілами. Так, свого часу Смоляков в Інгульці, якщо правильно пригадую, він грав на позиції вінгера. Але давайте не співставляти рівень. Все ж таки свою футбольну славу Артем Смоляков, виступаючи на позиції захисника, знаходив. І в ситуації, коли проти тебе, проти Артема Смолякова, Вінісіус Тобіас, очікувати, що гравець так із досвідом гри в МЛС, але що він сходу буде розривати бразильця, який знає, що таке рівень основного етапу Ліги Чемпіонів, ну це виглядає доволі наївно. Педро Енріке ледве не втратив м'яч під тиском Раміка Гаджиєва, але впорався із цим тиском на себе і зараз летить вперед лівим флангом Ізакі. Зашпортався, отримав поштовх в спину, м'яч у Шахтаря залишається, але там випустив м'яч за бокову лінію поля Невертон. І це має бути аут для Харкова. Підштовхнув Калюжний в спину Ізакі, але підштовхнув так, що рефері не угледів у цьому поштовхові щось дуже жорстке, щось таке, на що мала бути реакція головного арбітра. Харків бере м'яч під контроль у перші хвилини другого тайму. Шабанов А Ван Еліас до нього крокує, і це змушує Шабанова на Єрмакова віддати передачу. Знову повторюю цю думку, дуже мало вертикальності від команд у цій грі. Забагато ось цих передач горизонтальних, передач підготовчих, спроб виманювати одного у пресинг, особливо це Харкова стосується. Калюжний, здається, це фол у центрі поля. Калюжний справді порушив правило проти Алісона. Ну і трохи послизнувся сам Алісон у центральному колі перебуваючи. Ви знаєте, цей фол очевидним не назвеш. Але це падіння Алісона дуже натурально виглядало. І Смоляков, до речі, жовту картку отримує від арбітра. За один із попередніх епізодів, так? Шахтар в атаці. Шахтар на чужій половині поля. Невертон передачу отримує. Падає Невертон і Каван Еліас підбирає м'яч за Невертоном після падіння свого співвітчизника. І, здається, перший удар Кауана Еліаса у цій грі. Знаходить він цей момент. В усьому іншому поки що дуже непомітний гравець, який у матчі першого туру оформив хет-трик у ворота Кудрівки. Назарина підбирає м'яч на чужій половині поля. Єгор Назарина. Матвієнко. У лівий фланг. Шахтар у центрі поля із м'ячем. Педро Енріке на Бондаря. Коротку передачу на Вінісіуса Тобіаса. Назарина. Він є базовою опцією. Гравцем, який пропонує себе в будь-якій ситуації, коли може бути некомфортно комусь на етапі білдапу, завжди вони знаходять, маю на увазі захисників Шахтаря, Назарина. Він завжди у потрібному місці, у потрібний час у таких епізодах. Матвієнко з м'ячем. Шахтар на чужій половині поля довго вже контролює м'яч у лівий фланг. Невертон. Педро Енріке. Знову Матвієнко. Бондар. І розворот атаки у лівий фланг пішов. Рата, підбирання, за ким воно буде. Каван Еліас. Готувався рефері фол зафіксувати. І такий затримкою цей свисток дає. Витікав паузу. Яцику дісталося від Кавана Еліаса. В боротьбі за м'яч, в боротьбі за верховий м'яч, Каван Еліас доїхав, долетів у Яцика і українця на газон прокинув. Єрмаков отримує передачу від центральних захисників під пресингом Єрмаков і довга передача. Знову, на перший погляд, в свого гравця. Але цей гравець, який отримує передачу від Єрмакова, м'яч втрачає, але Рамі Гаджи з безоду не вимикається. Рамі Гаджи з м'ячем на чужій половині поля вже. І заробляє Рамік Гаджиїв аут. Перспективний доволі аут. Аут у близькості до чужого штрафного майданчика. Вкидання аута, і знову всі гравці Шахтаря, вони вже тут, вони перекривають зони, вони дуже щільно працюють із харків'янами. Євген Шахов тим часом допомагає підказувати підопічним Ладану Бартуловичу. Це асистент хорватського коуча, разом свого часу пограли вони у Дніпрі. Небагато конструктиву поки що у нас у другому таймі. Обмаль моментів. Можна говорити про те, що моментів фактично не було по перерві. Павлюк. Назад. Власний штрафний майданчик на Єрмакова. Єрмаков на іншого центрального захисника. Шабанов. Вже у центрі поля. Не починає атаку Шабанов. Обігрався із Мартинюком. Знову Шабанов. Мартинюк. Цікаво, в який момент буде в навалу вже збиватися харківська команда. От зараз вони знайшли Парако. Парако спробував пробити. Удар венесуельського нападника Харкова було заблоковано. І Харків заробляє право на кутовий удар. Перший кутовий у нашій грі, до речі. Теж. Давайте помітимо це. Буде розіграш, ймовірно, тому що двоє футболістів біля кутового прапорця. Тут Рамі Гаджиєв із Вінісіусом Тобіасом. Борються за цей м'яч. Шахтар багато забував сам після кутових. Розіграш, і м'яч летить у напрямку Ітоду. Атака продовжується, а от зараз свисток цю атаку зупиняє. Здалося, направду, що м'яч вийшов за межі футбольного поля в процесі розіграшу, але арбітр цей факт того, що м'яч справді вийшов, фіксує із запізненням. Так, Парако грав у цей м'яч вже за лінію футбольного поля. Навіть повтори з офсайдної камери дав нам переконання в цьому, але при цьому останнім гравцем, який м'яча торкнувся, був гравець Шахтаря. Тому зараз Харків отримує право на другий кутовий поспіль. Цього разу вже з іншого флангу, із лівого флангу. А боротьба Гаджиєва і Вінісіуса Тобіаса залишається незмінною. Обіймаються, борючись за позицію зараз два цих футболісти. Цього разу подача йде, і Педро Енріке. Він виграє верховий м'яч, і він м'яч в аут вибиває. Лівий захисник донецького Шахтаря. Погано зараз розвернувся. Чи не Яцик це був? Саме він. І заробляє ще один корнер. Третій поспіль. Ось так, 54 хвилини ми без кутових прожили у цій грі, а зараз за 1.5-2 хвилини три поспіль. І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріли, м'яч у воротах. Але офсайд чи ні? Пітер Тодо зараз скептично дивиться на асистента головного арбітра, тому що офсайд фіксує бригада арбітрів. Це рішення первинне. Музика лунає на стадіоні «Арена Лівий берег». Її тут вмикають, а ми чекаємо на повтори. Так само, як і боси харківського клубу. Пішла подача. Ніхто не зіграв у цей м'яч. Крупський підбирає, Крупський пробиває. М'яч знову Педро Енріке своєю головою виносить із лінії воріт фактично. Другий темп. Знову підбирання Крупського. Удар, простріл і... А чи не від гравця донецького Шахтаря м'яч прилетів до Пітера Тодо, який забивав цей момент. Це буде цікаве рішення зараз. Рішення бригади арбітрів. Педро Енріке торкнувся м'яча після прострілу і... М'яч не зараховано, офсайд і Тодо. Ну от Харків забив м'яч, але його не зарахували. Тому оце боротьба. Команди справді конкурентно виглядають. Цей поєдинок – це справжня перевірка на міць для Харкова. Вони не збираються відступати ані на крок. Ну а я нагадаю, що спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон. Цей забитий м'яч має надихнути харківську команду. Хоч його і не зарахували, хоч там і було положення поза грою зараховано, але, ну, дає цей забитий м'яч шанси, дає надію на те, що можна конкурувати із цим Шахтарем. Ну так, в момент з цього прострілу Крупського на Ітодо нігерець був у положенні поза грою. Здається, саме так досвідчений асистент головного арбітра ухвалив це рішення. І ВАР, арбітр, а там асистент арбітром ВАРа працює Семен Шлончак, один із найдосвідченіших чинних лайтсменів українського футболу, він це рішення верифікує. Ну і Шахтар має прокинутись, побачивши м'яч у власних воротах. 59-та хвилина поєдинку, 0-1, Харків-Шахтар. Харків'яни поступаються донеччанам. Матвієнко. Микола Матвієнко із м'ячем. Просуває м'яч вперед. Які ж зони для нього тут відкриваються. Ніхто не зустрічає Матвієнка, наче забули, які чесноти є у центрального захисника національної збірної України. Очередько. Шахтар наближається до чужих воріт, але харків'яни витискають їх. Дуже цікаво в якійсь альтернативній реальності було б подивитися на цей поєдинок в ситуації, коли не було б цього швидкого забитого донечанами м'яча. Як би тоді грав донецький Шахтар? Алісон! Розкішний розворот на правому фланзі! Алісон іще раз обігрує фінтом своїх суперників, але повертається Крупський на позицію. Алісон на Назарину. М'яч на правому фланзі, треба подавати. Іде подача і немає удару. Шахтар організовує атаку у відповідь, пропустивши м'яч, який не зарахували. Класно було зіграно. Тут м'яч не виходить за бокову лінію поля. Харків'яни під тиском донечан хочуть відповідати своєю атакою. Передача в зону на Карлоса Парако. Бондар зміщується у лівий фланг, страхуючи Матвієнка, який залишився там, на чужій половині поля, і не пускає венесуельця Парако до м'яча. Сам Карлос Парако напередодні в одному зі своїх інтерв'ю клубним медіа говорив про те, що він відчуває те, що скоро будуть і результативні дії від нього, і асисти, і забиті м'ячі. Поки що в цьому сенсі він не тішить клуб, у який він перейшов. І цікаве рішення зараз. Карлос Парако заробляє штрафний удар. Микола Матвієнко йде оскаржувати це рішення до Олександра Шандера і отримає жовту картку за суперечки із головним арбітром гри. Перша жовта картка для Миколи Матвієнка у цьому сезоні. Ну, тут Карлос Парако насправді і сам в Матвієнка втикався і руками собі допомагав, а вже потім Матвієнко теж сфолив. Ну і що цікаво, є враження про те, що ця жовта картка вона суто за розмови Матвієнка, суто за реакцію на ось цей фол. І ще один кутовий для харківської команди. Пам'ятаємо, чим завершився третій кутовий команди Младена Бартуловича у цій грі. Зараз іще один. Смоляков, Яцик біля м'яча. Смоляков виконує подачу за високою траєкторією. М'яч іде, різник на виході. Грає кулаками. Бартулович тут допомагає болбоям, а радше допомагає своїй команді швидку м'ячу гру вести. Крупський по правому флангу. Крупський пішов обігрувати. Ілля Крупський на правому фланзі. Простріл. І Тодо розвертається, але не пробиває Пітер Тодо. Очевидно, Харків перехоплює ініціативу у цій грі. Припускаю, настає той момент. І якщо ми це відчуваємо, це в рази краще крізь себе пропускає Арда Туран, те, що його команді потрібні свіжі сили. У Шахтаря давненько нічого не було в атаці. Тут відверто притримали Невертона за футболку. Це робить Рамі Гаджиєв. Бондаренко, Олександр Караваєв, Лукас Ферейра, Мейреліш, Проспер, Райан, Мендоса. Є люди, яких можна випускати з лави для запасних. На Райана, зокрема, дуже цікаво подивитися. Де Олівейра Дантас Райан Роберто. Бразилець, якого ми ще не бачили у грі у формі донецького Шахтаря, бачили лише на зборах, не бачили в офіційних матчах. Він ще не дебютував в українській прем'єр-лізі, багато обіцяючий 18-річний бразилець Райан. Зараз просто заспав, таке враження, Олегу Черечку, відбір м'яча. Харків'яни відбирають. Чи Крупський, чергова подача від нього. Скільки цих подач за останні 15 хвилин з правого флангу виконав Ілля Крупський. І знову кутовий для харківської команди. Вони відчувають таке враження, зараз судячи з емоцій Іллі Крупського, що цей матч можна рятувати, цей матч можна розвертати. Ні, це не кутовий, це все ж таки аут буде для харків'ян, але м'яч вийшов за межі футбольного поля дуже близько до кутового прапорця. Вкидання Назарина. І підбирання за Іле. Крупський, Крупський. Чи зможе пробити? Ні. М'яч під лівою ногою бив. А ось Шабанов пробиває. Над воротами летить м'яч. Коли заміни Шахтаря будуть? Де реакція Турана на те, що відбувається? От зараз, я впевнений, можемо говорити, що Харків закриває Шахтар. 10-15 хвилин вони живуть на чужій половині поля. Павлюк віддавав передачу під ліву ногу Шабанову. І Шабанов, розуміючи, що там висока дуже концентрація футболістів, треба щось робити. Ну і Ізакі. Ізакі свою результативну дію зробив, в тому сенсі, що він відібрав м'яча, він запресингував Павлюка на першій хвилині матчу, але по тому Ізакі був дуже непомітним на футбольному полі. Не було моментів, не було шансів, і замість Ізакі зараз вийшов Глейкер Мендоса. Глейкер Мендоса, він пішов на лівий фланг. Цікаво, як зараз із Невертоном будуть ділити позицію Мендоса. На лівому фланзі йде, у нього втикається, у нього зараз Крупський. До речі, на полі зараз колишній партнер по криворізькому Кривбасу Карлос Парако у нападі харківської команди, у нападі футбольного клубу Харків. Ну і Глейкер Мендоса вийшов на лівий фланг у складі донецького Шахтаря. Назарина. Вінісіус Тобіас. Шахтар бере м'яч під контроль, заспокоюючи себе і намагаючись вгамувати суперника. Невертон пішов на позицію інсайда, і Невертон втрачає м'яч в дивовижно простій ситуації. І це розвертається атакою Харкова. М'яч у Ітодо, він віддає передачу на відчуттях туди, кудись на лінію штрафного майданчика. Там був поруч, неподалік цього моменту, Карлос Парако. Парако, який віддав ось цю передачу в дотик після втрати на Ітодо у правий фланг, але... Ну, там Дмитро Різник. І навіть якби не вихід Різника, там все ж таки захисники Шахтаря були у відсутній чисельній більшості. Один лише Карлос Парако і воротар, і два або, можливо, навіть три захисники донецького Шахтаря. Шахтар знову втрачає м'яч, одна за одною втрати. Поки що це найгірший період Шахтаря в цьому сезоні. За ці три неповних матчі, останні 15 хвилин цього поєдинку, вони дуже кепсько складаються для гірників. Цей поєдинок абсолютно під контролем харків'ян перебуває. Чи це є наслідком того, що Варда Туран називає продовженням міжсезонних зборів? Важко сказати. Але якщо збори, на зборах треба багато замін виконувати. Поки що заміна лише одна була, і Равецький вийшов на заміну зараз із м'ячем. Глейкер Мендоса! Удар в площину воріт! Єрмаков витягує удар. Перший удар Шахтаря в площину чужих воріт за весь другий тайм. Ось вам і Глейкер Мендоса. Ми бачили дуже багато такого від нього в матчах за Кривбасом. В ситуаціях, коли є простір, а ця гра складається таким чином, що і якщо Харків не зрівняє рахунок, простір у футболістів донецького Шахтаря буде, то Глейкер Мендоса чудово пасує під цей футбол. Зовсім трохи місця треба йому зазвичай, щоб цей удар підготувати, щоб якусь загострення зробити. І знову Харків дограє епізоди до кінця. Рубається Харків. Харків б'ється за очки у цьому поєдинку. Це відчувається. І лютує Орда Туран у своїй технічній зоні, а вже ж йому не подобається те, що він бачить останнім часом у цій грі. Глейкер Мендоса зупиняється. Назад. Дренріке. Можливо, футболіст такий, як Артем Бондаренко, потрібен зараз цьому матчу, цьому Шахтарю. Але критично важливо після втрат м'яча накривати. Цих втрат дуже багато у Шахтаря останніми хвилинами. І тиск харківської команди, тиск в тому числі на центральних захисників, тиск зараз буде і на голкіпера. І Тодо Парако Не вже під 70 хвилин на полі, але є ще сили, є ще ресурс. Тут фол. Шабанов забагато собі дозволив і проти Кауана Еліаса правила порушив. Ермір Рашиця. Це гравецький вид із лави для запасних у харківської команди. Замість Мартинюка виходить він. Ну, тут все зрозуміло. Рашиця піде на позицію Вінгера. Смоляков сяде грати як лівий захисник. Тут все дуже і дуже просто. Педро Енріке. Кауан Еліас. Ось де він зустрічається із м'ячем на позиції інсайда. Мендоса один в один. Іде обігрувати Мендоса у штрафному майданчику. Простріл. А згадати треба матч попереднього туру, де Шахтар з епіцентром грав. І там був матчі період значно менш тривалий, ніж вже сьогодні цей період домінації Харкова. Давайте так його називати. В епіцентра теж був такий епізод в матчі. І тоді другий м'яч Шахтаря, він гру закрив, він гру заспокоїв, і той м'яч тоді провів Єгор Назарина дальнім ударом, і він дуже вчасно, от саме з точки зору сценарію, гри прийшов. Подвійна заміна готується від Орди Турана. Мендоса помітно в гру увійшов, Мендоса хоча б трохи свіжості атаці Шахтаря додав. Так, Артем Бондаренко, про якого згадував я, він теж з'явиться на футбольному полі, і разом із ним виходить Лука Мейреліс. Замість Кауа Еліаса, замість Алісона, що цікаво, виходить Бондаренко, не замість Невертона, нічого собі. Це цікаво, Алісон справді загубився в другому таймі на футбольному полі. Так, ну я хотів би сказати, що від Алісона, хочеш не хочеш, тікаєш набагато більше. Це футболіст, який має робити різницю, він не має права ось так інертно себе на футбольному полі поводити, як це в другому таймі. Тому з цієї точки зору заміна Алісона від Турана, вона виглядає логічною. Вона виглядає такою, аргументи для якої можна знайти. Але, ну, все одно дивишся на Алісона, це фігура на футбольному полі. Невертон за винятком епізоду із своїм забитим м'ячем, де він класно відіграв, однозначно. І він, і Закі от в цьому моменті зіграли топово. Але потім Невертон, не сказати, що він впливав дуже сильно на те, що у Шахтаря там попереду в атаці. Глейкер Мендоса. Ось і він має впливати. Ну, цікаво, що зараз в такому поєднанні футболістів Глейкер Мендоса чи не найбільш гострим гравцем в атаці у Орди Турана, напевне, має бути. 20 хвилин залишається орієнтовно у Харкова для того, аби цей матч врятувати. Я думаю, порятунком цього матчу ми можемо вважати навіть нічию. Шабанов у лівий фланг. Педро Енріке сідає на свою позицію, як і всі футболісти Шахтаря. Харків'яни готують свою атаку. Шабанов знову із м'ячем. Авлюк вперед на Ітодо. Цікаво, чи обидва нападники харківської команди будуть повний матч грати сьогодні. Бондар сідає на газон, судомить ногу, якась проблема із м'язом у Валерія Бондара, і він просить вибити партнера м'яч за меч футбольного поля, йому потрібна допомога лікарів, там таке враження, спазм внаслідок боротьби з Ітодо за м'яч. Ну давайте подивимося, а хто з нападників у Младена Бартуловича є на лаві для запасних. Тобто ми завжди розуміємо, що от на цьому етапі матчу замість Параку може вийти Ітодо. Я думаю, будуть історії, коли замість Ітодо буде виходити Параку. Все це зрозуміло. А в ситуації, коли вони обидва на футбольному полі, ну от, третього нападника такого рівня, як не крути, на лаві для запасних немає. Під тиском Харкова зараз Шахтар намагається розбити цей пресинг. Вперед в боротьбу передача і не точна передача. Передача, за яку Лука Мейреліш не зачепився. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар-удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Хапаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили. Шикарний шанс. атака харків'ян зупинилася, хотів сказати, продовжилася, але донечани м'яч перехопили і зараз знову під хвилею тиску харків'ян опиняється Шахтар. Різник у лівий фланг, передача Педро Енріке. Мендоса обігрався із Педро Енріке. Втрачає м'яч Педро Енріке! Скільки ж втрат у Шахтаря! Рамі Гаджиєв! Яцик! Непогано знайшов Ітоно! Треба бити Ітоно! Над воротами! Ось це момент! Зараз Харків міг зрівняти рахунок! Зараз абсолютно тотальна ініціатива на стороні, на боці харківської команди. Вони, я припускаю, сьогодні ще створять низку таких шансів. Що сталося із захистом Шахтаря? Немає слів, аби пояснити те, що зараз відбувається із командою Орди Туран. Це виглядає дуже тривожно. Так, є ще час до старту в Лізі чемпіонів. Але ми не бачили нічого схожого на те, що бачимо сьогодні в матчах проти Кудрівки, в матчах проти Епіцентру. А вже ж Харків – це, при всій повазі, не Кудрівка, не Епіцентр. Харків сьогодні оголює, дає інформацію тренерському штабу Шахтаря стосовно тих проблем, які є у чинного чемпіона України. Матвієнко. Центр передачі. Назарина. Переведення праворуч. Очередько приймає цю передачу. Очередько на позиції правого вінгера фактично зараз опинився. Так, ну, Невертон пішов грати правого вінгера. Мендоса грає лівого вінгера. Мейреліш, якого взагалі не бачимо поки що на полі, він на позиції нападника. А летить у нас вперед Харків. У нас немає підстав говорити, а що там в атаці у Шахтаря. Крупський, хороше підключення знову на Ітоду. Ітоду багато м'ячів виграє сьогодні. Ітоду чіпляється. Мереліш, це порушення правил в десь парі метрів до лінії штрафного майданчика. І давайте говорити про те, ну не пара, ні, метрів 4, напевно, все ж таки. І шукав цей контакт Рамі Гаджиєв із Мейрелішем, але ну, факт дотику бразильця мав місце. Здається, і внизу, що називається, і вгорі спалив Лука Мейреліш. І ще один молодий футболіст разом із Ізакі, який продовжив контракт. Лука Мейреліш приходив у Шахтар. А Младен Бартолович, я припускаю, має бути дуже задоволений тим, що виходить у Харкова у другому таймі цього поєдинку. Справляє враження фізично дуже хорошої підготовки, дуже якісно готової команди Харків. Різник виставив стінку із футболістів своєї команди. Смолякова підходить виконувати цей удар. Три гравці Шахтаря у стінці. Смоляков пробиває і вочередько влучає. Це буде кутовий. Штрафний перетворюється на кутовий. Так, від очередько м'яч іде за лицьову лінію. І є удар по воротах черговий, але зараз Павлюк в руки свого колишнього партнера по ворслі м'яч відправляє. Євген Павлюк, це не можна назвати гольовим шансом. В статичній такій позиції перебував футболіст. Ну і коли ти стоїш, коли ти не набігаєш під подачу, все ж таки завдати такого разючого удару значно важче. Азарина. Класно, зараз Шахтар обрізає групу гравців Харкова і треба в свою атаку їм бігти. Мендоса. Глейкер Мендоса на лівому фланзі піде обігрувати. Пішов, не обіграв, але м'яч зберів. Глейкер. Педро Енріке на позиції інсайда опиняється. Треба сказати, що Педріньо травмувався і певний час пропустить. Лідер атак донецького Шахтаря. От, теж сьогодні, я думаю, той матч, де ми згадуємо про відсутність Педріньо, поза усіляких сумнівів, десятки донецького Шахтаря. Я про номер на ігровій футболці цього футболіста. Матвієнко отримав передачу від Бондаря. Матвієнко, Микола з м'ячем, Микола рухається вперед. Протягнув м'яч, віддав на Очеречка. І встигає Металіст сідати, встигає Металіст перекривати зони. Важко Шахтарю знаходити моменти, але ми розуміємо, що сукупна якість футболістів, які зараз на футбольному полі, дає можливість розраховувати ту рану на те, що, в принципі, в будь-якій атаці, в будь-який момент щось творче, щось креативне може в атаці команди загорітися. Судомить ногу Івана Калюжну, допомагає йому Олегу Черечко. І це може бути проблема для Харкова, так? Зараз ця судома може і відпустити, а може і стати проблемою. Рамі Гаджі відпахав сьогодні 80 хвилин. Рамі Гаджі мав моменти. Він іде на лаву запасних, і Ітодо іде відпочивати. Забергджа і Кастільо виходять на футбольне поле. Ну, мені здається, ми підходимо до того періоду матчу, коли, в принципі, позиція – це вже вторинна. Функція, якість – усе передусім. І нічого собі у Шахтаря зараз теж подвійна заміна. Лукас Феррейра замість Невертона – це просилося, це логічно. От Педро Енріке і його заміна – це схоже на певну проблему, ще і до того ж накульгуючи бразилець іде на лаву для запасних, а Азаро виходить замість нього на футбольне поле. Різник. Назарина помиляється, Ігор Назарина дарує м'яч, зараз він Рашиці! І відпрацьовує сам свою помилку, сідаючи, повертаючи назад і виграючи боротьбу корпус-корпус із вінгером Харкова. Відпрацював зараз Єгор Назарина, відповідь Шахтаря. Якою вона буде? Очередько тягне м'яч і віддає передачу на Луку Майрелеса. Той розкрутився на 360 навколо власної вісі, але без удару. Але без виходу на ударну позицію. Хороше завершення цього матчу. Класний другий тайм дарують нам команди Харків вперед усім. Бондаренко. Лука Майреліш. Даруйте, це Лукас Феррейра. Лукас Феррейра на правому фланзі. Одночасно у нас і Лука, і Лукас на футбольному полі у складі донецького Шахтаря. Важливо не переплутати їхні імена. Бондар. Матвієнко. Апологетами такої стійкості, стабільності зараз мають бути гравці національної збірної України, центральні захисники. Азаров, його підключення лівим флангом. І це підключення, його присутність змушує вибити м'яч Павлюка за межі поля. І якщо я нічого не плутаю, для Шахтаря це взагалі на 83-й хвилині поєдинку перший кутовий у цьому поєдинку. Нічого собі. Що дасть цей кутовий? Кутовий надію для Шахтаря, у якого, ну, за винятком моменту із Глейкером Мендосою, із його ударом, я нічого пригадати і не можу. Іде подача. Відбилися харків'яни. Різник. І ще один кутовий одразу. Тут втома, вона накриває не лише футболістів Шахтаря. Зараз оттягнувся до цього м'яча Смоляков і помилився. Другий кутовий буде для гірників. Після того, як Різник так вперед давав таку тягучу передачу на свого правого вінгера, туди правий фланг, і повсякчас Бондаренко ходить. Назарина зовсім не поспішає йти виконувати цей кутовий. Справді, а куди йому поспішати? Зараз треба віддихатися. Високий темп Харків взяв і... А вже ж на Шахтар це теж впливає. І Ішла подачка. І удар по воротах. Ні, не залітає. М'яч у ворота падає на газон. Валерій Бондар. Валерій Бондар, який забивав у минулому сезоні дуже важливі м'ячі в матчах української прем'єр-ліги. Я гол по лісі одразу згадаю. В його виконанні, здається, на арені Львів. Так, той поєдинок проходив, і тоді Валерій відзначився у воротах Євгена Волинця. 85-та хвилина матчу. Харків-Шахтар 0-1. Харків намагається цю гру врятувати. Гру, яка із перших секунд пішла за жахливим сценарієм, але вистачає характеру у команди залишатися у цьому матчі з чинними чемпіонами України і розраховувати на залікові бали сьогодні. Глейхер Мендоса, доводиться йому, вийшовши на футбольне поле і на захист, багато працювати. Арда Туран неспокійний у своїй технічній зоні. І це не порожні емоції, я думаю, це в тому числі абсолютно незадоволеність тим, що його команда дає. І в захисті, і в нападі подвійна заміна у Харкова. А Профіні замість Калюжного, ну ось та судома не дає спокою капітану Харкова, тому виходить Профіні замість Калюжного і Ігор Когут виходить замість Параку. Тобто жоден з двох нападників не дограє цей матч у складі харків'ян. Виходять свіжі футболісти на цій позиції. Кастільо, Ігор Когут. Знову повторю цю думку, тут зараз функція головне. Тут від позиції, від амплуа базового якогось багато будемо відходити. Профіні. По-професорськи м'яч зберігає, пробиває Профіні, влучає у гравця Шахтаря, рука якого була притиснута до тіла. Саме тому тут фол не фіксується, Харків із м'ячем. Ай, як помиляється зараз Павлюк. І Мейреліш скидає у фланг, контрвипад. Шахтаря такого давненько не було. Глейкер. Ну, сідають харків'яни назад. Під Глейкера Мендоса тут пробити просто не дали можливості. Змусили відігравати назад. Повернулися назад підопічні Бартуловича. Мейреліс. Загрався Мейреліс, м'яч втратив. А проблеми його черечка. Говорили про те, що ресурс організму Калюжного так трохи вичерпався у цьому поєдинку. Багато віддав він цьому матчу. Зараз про Очеретько говоримо, але тут дещо інша історія. На ногу Очеретька наступає Ігор Когут. Так, трохи підступно ззаду. Собі емоції тримає зараз Младен Бартулович, але нескладно уявити, що там всередині. Харків проходить цей перевод на лівий фланг. І вже харків'яни поблизу чужого штрафного майданчика. Вони зараз можуть і там опинитися, але відзахищалися. Вінісіус Тобіас відпрацював. Теж йому важко дихає правий захисник Шахтаря. В усіх сенсах виснажливий поєдинок. Профіні з м'ячем рухається класно. Віддає передачу на Іллю Крупського. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Ось це сила, це контроль, це момент, у якому Харків просто зобов'язаний був реалізовувати. Ось це той шанс. Можливо, навіть на нічию у грі з чемпіоном. А я нагадаю, що спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон». Лівою ногою пробивав під дальню стійку, і Крупський все зробив для свого партнера. Забивай! Батони за Бергджа. Вчора Буковина із Карпатами грала, і за індексом XG просто космічний показник. Під трічку настворювала команда Сергія Шищенка. Я впевнений, що сьогодні Харків створив відчутно більше. Знову таки, якщо ми говоримо про очікувані голи, не про реальні, а про очікувані голи за Шахтар. Але забив лише один м'яч Шахтар. Напевно, це і є клас Але кому із вболівальників харківської команди від цього легше? 89-та хвилина поєдинку добігає завершення. Шабанов. Харків просто живе поблизу чужого штрафного майданчика весь другий тайм. Хіба ж ці заміни обидвох команд, от вони трохи темп збивають. Лізе на чужі ворота Харків, дуже наполегливо. Шабанов. Передача на чужу половину поля, на лівий фланг. Профіні отримав передачу він. Кастільо просить пас між лініями назад. На центральних захисників повертає м'яч аргентинський опорник, який замість Калюжного вийшов. Це теж дуже показова історія, те, що Профіні вийшов замість Калюжного. У минулому сезоні втрата Калюжного була б значно більш критичнішою для команди. От зараз є можливість Профіні випустити. І ось цей темп втримати присутністю футболіста із такими якостями. Профіні. Рафаель Профіні, аргентинець 2003 року народження. Він в обидвох матчах із Варесом і з Полісом виходив у стартовому складі. Він в аргентинському елітному футбольному дивізіоні дуже хороший сезон з точки зору асистів проводив. Кутовий для Харкова, йде подача. Знову питання головне, чи буде удар. Удару немає. Удар Батона за Берджі блокують. Крупський. І він іде з м'яча, Крупський виборює м'яч. Грає м'яч Крупський, але зупиняє при цьому, що найголовніше, рейд донецької команди до чужих воріт. Але не зберігає м'яч для своєї. Компенсовано 3 хвилини. Арда Туран наголошує на цьому зараз, піднімаючи 3 пальці догори. Наче підказуючи своїй команді, що ось саме стільки часу треба протриматися, причому перша хвилина з 3 компенсованих уже добігає завершення. Зрозуміло, що питання про якість гри, які будуть після цього матчу порушуватися, підійматися, все це вторинне на тлі того, що Шахтар на відстані 2 хвилин від 3 здобутих очок. І Шахтар зараз має кутовий біля чужих воріт на 92-й хвилині цього поєдинку. Розіграли цей м'яч футболісти донецького Шахтаря. І ну, таке враження, їх головне бажання зараз м'яч там в кутовий прапорець затиснути і потягнути час. Це не вдається зробити, їм треба повертатися назад, що й робить зараз Олег Очеречко та інші гравці донецької команди. Довга передача і зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває і напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд. Арда Туран зараз просто розірве таке враження арбітрів за те, що там один із фолів не зафіксували. Різник не зміг забрати цей м'яч. Різник чекав, поки м'яч залетить до його штрафного майданчика і взяв, здається, м'яч в руки, але не зміг його зафіксувати. Ну і що хотів Арда Туран? Ось тут фол зафіксувати проти Різника і раніше хотів бачити фол. Ну і заслужена жовта картка для головного тренера Шахтаря від Олександра Шандора. Дуже нервує Даріо Серна. Випложе стадіону. 30 секунд до фінального свистка. Очевидно, що припускали у таборі Шахтаря, що цей матч може бути складним, що цей матч може бути нервовим, але що він може бути аж настільки нервовим в ситуації, коли команда на першій хвилині забиває у ворота харків'ян. Ну, я, приміром, точно не міг припустити. Зараз Лукас Феррейра. Лукас Феррейра, напевно, останній шанс Шахтаря. Передача на Мейреліса. Удар! І Єрмаков парирує. Удар! Підбирання. І ще одна спроба, і м'яч залишається у Шахтаря. Шахтар заключні секунди цієї гри проводить на чужій половині поля. І зараз мали розкішний шанс подвоїти свою перевагу гірники, але мінімальна перемога команди Арди Турана із м'ячем забитим на першій хвилині гри. Шахтар святкує перемогу на арені «Лівий берег» над Харковом, але це перемога, яка точно змусить багато про що подумати, багато про що проаналізувати тренерський штаб чинного чемпіона України. Що ж, у нас один матч залишається у програмі УПЛ у цьому турі. Динамо-Колос о 18-й. Цей поєдинок у Києві на стадіоні імені Лобановського. Сьогодні Шахтар сильніше за Харків 1-0. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. І ще неодмінно почуємося.
1: Це була пряма трансляція матчу третього туру української прем'єр-ліги, де Харків зустрічався з Шахтарем. Наступна історія про силу та міць українського футболу у найближчі вихідні. Стежте за нашими анонсами, щоб відчути знову яскраві емоції від монолітної гри своїх улюблених команд. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри, вболівай по-справжньому.
2: Радіо «П'ятниця».

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди!
5: Київський Юніт Сіті Ukrainian Padel Expo.

0: Magicu. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Сьогодні, 16 серпня, футбольна неділя третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три поєдинки і максимум живих футбольних емоцій. О 13.00 ЛНЗ приймає Чорноморець. О 15.30 Харків грає з Шахтарем. О 18.00 Динамо зустрічається з Колосом.
3: Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
4: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці.
4: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
4: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
6: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою «плюс», ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт! Надихаємось на відкриття і продовжуємо нашу велику подорож Україною. Сьогодні прямуємо на могутню Чернігівщину, до знаного міста сили. Завжди кажу, що тим, хто не байдужий до рідної землі та її минулого, це місце обов'язкове до відвідання. Це одна з найяскравіших пам'яток козацької доби. Сьогодні ще й місто-музей, гетьманська столиця. Це вже фактично друга назва цього міста – міста Батури. Колишня столиця Лівобережжя у кількох годинах їзди від Чернігова. Сьогодні там виключно туристично, а от Батурин зразка 17 століття – це розвинений промисловий і військовий центр, заснований у 1575-му польським королем Стефаном Баторієм і, власне, названий на його честь, все найцікавіше зосереджено в центрі музейного містечка, в розлогому історико-культурному заповіднику. Прибувши сюди, ви одразу помітите широку цитадель. Це вже копія, але, кажуть, точна. На території понад гектар і оборонні вежі, гетьманський будинок, стара дерев'яна церква і найцінніше – скарбниця. А ще неодмінно відвідайте палацовий комплекс останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Три поверхи, колони, маєток вишуканий, багатий, навіть недобудованим його обслуговували майже 300 слуг. Збирайте дітей і хочіш на цікавий живий урок. А я прощаюся до наступного блогу. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Світ ТВ. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК Республіка. Теремківська 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті Хесбургер.UA. Хесбургер!
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
4: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.

0: 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: П'ятдесят п'ята окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

усміхалися мрії. Не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися ві, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
2: На одному майданчику.
3: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Кубальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується похмурий день. Пройде він без опадів. На термометрах 27-31 градус тепла, в Ужгороді – до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у міськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував в 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.